0: wi aya we say aduma sa wo yare aya le ntunko
1: a wo de bu aya zabwe
0: hey lu shaba china mi patiasi anai wi ai unya wa yare sa unya pa bu di abaraba.

0: Moses.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
0: hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

sa wonin kwaboto sa ye judia o ma koma ne ye da pasam sa wonin kwansion judia su kwam pa wo ma bi ne meda tinana da me ton sa fros papa ba yan de wo wasem awura de yan me ko sisa men nyine